0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радиода жүргізуші болып көрініңіз келіп жүрме. Ендеше бізге қосылыңыз. Окей радиосы қазақ және орыс тілдерінде жұмыс істейтін радио жүргізушілерді, сондай-ақ жаңалықтар жүргізушілері мен редакторларды өз командасына шақырады. Қызықты ма? Олай болса, WhatsApp арқылы бізге жазыңыз. 8-771-202-1006. Окей радиосы сенің қалаңның толқынында.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8-776-856-55-15.

0: мүмкін вирус қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтуы келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтуға тексеріліп тұрыңыз. Айтуға тест тапсыру тегін, құпия. Айтуы неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді. Ал өміріңіз толыққанды олар тексеруден облыстық айтуы инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК, звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Учим казахский язык легко.
1: Бас бармак. Большой палец. Сук саусак. Указательный палец. Ортан саусак. Средний палец. Менің оң қолымның бас бармағы. Большой палец моей правой руки. Менің моей оң қолымның правая рука. Бас бармағы большой палец. Менің оң қолымның бас бармағы. Менің сол қолымның сұқ саусағы. Указательный палец моей левой руки. Менің моей сол қолымның левая рука. Сұқ саусағы указательный палец. Менің сол қолымның сұқ саусағы.
0: Учим казахский язык

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Радиода жұмыс істеуді армандайсыз ба? Сіздің ОКЕ радиосының командасына қосылуға мүмкіндігіңіз бар. Бізге радио жүргізушілері, жаңалық жүргізушілері және редакторлар қажет. Дауысыңыз, энергияңыз және радио саласында жұмыс істеуге деген құлшынысыңыз бар ма? Мүмкіндікті пайдаланыңыз. Бізге WhatsApp арқылы жазыңыз. 8-771-202-1006.
2: По вопросам размещения рекламы на радио ОКЕЙ звони по номеру 8 776 856 55 55.

0: Учим казахский язык легко.
1: Адажок саусак, безымянный палец, шнашак, мизинец. Атажок саусагына алтын сақина тағылған. На безымянном пальце золотой перстень. Атажок саусагына на безымянном пальце алтын золото. Сақина перстень. Атажок саусагына алтын сақина тағылған. Шынашак қолдағы ең кішкентай саусақ. Мизинец самый маленький палец руки. Шынашак мизинец. Ол рука ең кішкентай самый маленький саусақ палец. Шынашак қолдағы ең кішкентай саусақ.
0: Учим казахский язык.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.

0: Уралда сағат 11.
1: В Уральске 11 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Қайырлы күн, қымбатты тыңдармандар. Оке радио толқынында тікелей эфирде жаңалықтар. Студияда Гүлден Сайынқызы. Қасым Жомарт Тоқаев Елорда әуежайында Қазақстанға мемлекеттік сапармен келген Бельгия королі Филипп пен патшайымы Матильдіні қарсы алды. Қазақстан Республикасы әскери әуе күштерінің ұшақтары мемлекет шекарасынан Астанаға дейін король мен патшайым мінген бортқа қапталысты ашты. Мәртебелі меймандарды салтанатты түрде қарсы алу үшін ұшу алаңында құрмет қарауылы ротасы мен президенттік оркестр сап түзеді. Қазақстанда ұшақтардың құспен соқтығысу жағдайлары көбіне Астана, Алматы, Шымкент, Атырау және Ақтау әуежайларында тіркеледі. Ведомство мәліметінше, бұл қалалардың әуежайларында ұшақтар жиі ұшып-қонады. Сонымен қатар құстармен соқтығысу жағдайларына олардың маусымдық белсенділігі мен әуежайлардың орналасу ерекшеліктері де әсер етеді. Бельгия астанасы Брюссельде ондаған мың адам климаттың өзгеруіне қарсы нақты шаралар қабылдауды талап етіп шеруге шықты. Наразылық акциясы Біріккен ұлттар ұйымының климат жөніндегі конференциясын қарсаңында өтті. Шеру қатысушылары қала көшелерімен жүріп өтіп, Европалық одақтың штаб пәтеріне қарай бет алды. Олардың биліктен шахандық жылынуға қарсы күресті күшейтіп, экологиялық мәселелерді саяси күн тәртібіндегі басты бағыттардың бірі ретінде қарастыруды талап етті. Қазақстан ұлттық құрамасы Корея Республикасының Инчхон қаласында өткен First Global Challenge 2026 халықаралық спорттық робототехника чемпионатында әлемдік рейтингтің үздік төрттігіне енді. Байқауға әлемнің 185 елінен командалар қатысты. Қазақстандық оқушылар іріктеу кезеңінде 11 кездесудің барлығында жеңіске жетіп, плей-офф кезеңіне жолдама алды. Жарыс қорытындысы бойынша ұлттық құрама әлемдік рейтингте 4-ші орынға ие болып, инженерлік дайындық пен командалық жұмыстың жоғары деңгейін көрсетті. Қымбатты тыңдармандар, осы сағатқа келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Алда 13:00-де жаңалықтар тізгінде сіздермен бірге болам. Әуе толқыны қосулы болсын. Сіздермен бірге болған Гүлден Сайынқызы, күніміз сәтті өтсін.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радиода жүргізуші болып көргіңіз келіп жүр ме? Ендеше бізге қосылыңыз. Окей радиосы қазақ және орыс тілдерінде жұмыс істейтін радио жүргізушілерді, сондай-ақ жаңалықтар жүргізушілері мен редакторларды өз командасына шақырады. Қызықты ма? Олай болса, WhatsApp арқылы бізге жазыңыз. 8-771-202-1006. Окей радиосы сенің қалаңның толқынында.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8-776-856-55-15.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК, звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Учим казахский язык легко.
1: Кулак – ухо. Ауыз – рот. Ерін – губы. Ал қызыл – ерін. Красные губы. Ал қызыл – красные. Ерін – губы. Ал қызыл – ерін. Қоянның құлағы – зайчи уши. Қоян – зайчик. Құлағы – уши. Қоянның – құлағы.
0: Учим казахский язык

0: Оралда сағат 13.
1: В Уральске 13 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Қайырлы күн, қымбатты тыңдармандар. Оке радио толқынында тікелей эфирде жаңалықтар. Студияда Гүлден Сайынқызы. Мемлекет басшысы премьер-министрмен және құрылтай төрағасымен барлық деңгейдегі мәслихаттардың өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату мәселесі бойынша консультация өткізді. Президент депутаттық корпусты жаңарту жергілікті өкілді органдардың қызметін едәуір күшейтетініне сенім білдірді. Психотроптық заттарды өндірумен және өткізумен айналысқан қылмыстық топтың ұйымдастырушысы Ресей Федерациясынан экстрадацияланды. Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы психотроптық заттарды заңсыз өндірумен және өткізумен айналысқан қылмыстық топты ұйымдастырған үшін қылмыстық жауаптылыққа тарту мақсатында Қазақстан азаматын Ресей Федерациясынан экстрадациялады. Елде кейінгі 3 жылда интернет алаяқтық деректері 40% азайды, ал қылмыстарды ашу көрсеткіші 30% жуық өсті. Антифрод орталықтың көмегімен күдікті операциялар бойынша 117 миллиард теңгеден астам қаражат бұғатталды. Сөйтіп жәбірленушілердің 1 миллиард теңгеге жуық қаржысы қайтарылды. Азаматтар алаяқтардан қорғану үшін бірқатар тегін қызметті пайдалана алады. Мәселен, Егов Мобайл қосымшасындағы Стоп Кредит сервисі несие рәсімдеуден ерікті түрде бас тартуға мүмкіндік береді. Биыл тұрғындар бұл қызметті 6,3 миллион рет пайдаланған. Қазақстандық Барыс командасы құрлықтық хоккей лигасындағы кезекті ойынын бүгін 12 қазанда Елордада Ресейдің Сибирь командасына қарсы өткізеді. Кездесу Қазақстан уақытымен 19:30-да басталып, Қазспорт телеарнасынан тікелей эфирде көрсетіледі. Құрлықтық хоккей лигасы тұрақты чемпионатында Барыс 13 ойынынан кейін 16 ұпаймен 10-шы орында тұрса, Сибирь 14 ойынынан кейін 11 ұпаймен 19-шы орынға жайғасқан. Ауа райы мәліметі. 12 қазанда Орал қаласында бұлт болып, жауын шашынсыз өтеді. Кей жерлерде тұман түседі. Ауа температурасы түнде +7, +9, күндіз +20, +22 шамасында болады. Қымбатты тыңдармандар, осы сағатқа келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Алдағы 15:00 жаңалықтар тізгінде сіздермен бірге болам. Әуе толқыны қосулы болсын. Сіздермен бірге болған Гүлден Сайынқызы. Күніміз сәтті өтсін.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Радиода жұмыс істеуді армандайсыз ба? Сіздің ОКЕ радиосының командасына қосылуға мүмкіндігіңіз бар. Бізге радио жүргізушілері, жаңалық жүргізушілері және редакторлар қажет. Дауысыңыз, энергияңыз және радио саласында жұмыс істеуге деген құлшынысыңыз бар ма? Мүмкіндікті пайдаланыңыз. Бізге WhatsApp арқылы жазыңыз. 8-771-202-1006.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 8-776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.
5: ОКЕ.
6: Радио ОКЕ.

0: Оралда сағат 15.
1: В Уральске 15 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Қайырлы күн, қымбатты тыңдармандар. Оке радио толқынында тікелей эфирде жаңалықтар. Студияда Гүлден Саянқызы. Ақтөбе Ұлғайсын автожолының жалпы ұзындығы 260 шақырымнан асатын 7 учаскесінде реконструкция жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жұмыс аясында жер төсемі салынып, жол жабыны төселуде. Көпірлер мен су өткізу құбырлары салынуда. Жобаны толық аяқтау 2029 жылға жоспарланған. Әлем кредит интернет платформасын ұйымдастырушылар іздестіріліп жатыр. Бұл туралы құрылтай депутаттарының сауалына бас прокурор Берік Асыловтың жауабында айтылған. Оның мәліметінше 2026 жылға 13 тамызда Алматы қалалық экономикалық тергеп-тексеру департаменті Әлем кредит интернет платформасының заңсыз қызмет фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастады. Платформа цифрлық активтерде қарыз беруші ретінде көрсетілген, бірақ іс жүзінде азаматтарға жедел, ақылы және қайтарымды шарттармен ұлттық валютада ақшалай қаражат берген. Қазгидромет 13-15 қазанға арналған ел аумағы бойынша ауа райы болжамын жариялады. Алдағы күндер атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты Қазақстанның басым бөлігінде жаңбыр аралас қар жауады. 15 қазанда елдің шығысы мен оңтүстік шығысында кей уақыттарда нөсер жауын қар болады. 15 қазанда елдің шығысы мен солтүстігінде көктайғақ күтіледі. Тек республиканың орталығы мен оңтүстігінде жауын-шашынсыз ауа райы болжанады. Спорт жаңалықтарына кезек берсек, Баку қаласында Әзербайжан ересектер арасында дзюдодан әлем чемпионаты аяқталды. Аталған дүбірлі додаға ұлттық құрама сапында ең үздік нәтижені Шерзод Давлатов көрсетті. Отандасымыз 60 келі салмақта күміс жүлдегер атанды. Сондай-ақ Абылайхан Жұбаназар 81 келіде қола жүлде үшін белдескен болатын. Дегенмен қарсыласына жол беріп, жарысты 5-ші орынмен аяқтады. Қымбатты тыңдармандар, осы сағатқа келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Сіздермен бірге болған Гүлден Сайынқызы, күніміз сәтті өтсін.

қайырлы күн құрметті тыңдармандар, қал жағдайларыңыз қалай? Қазіргі заманда адамның қабілеті маңызды ма, әлде таныс көп болғаны маңызды ма? Бір жұмысқа орналасу керек делік. Екі адам бар. Біріншісі өз саласын жақсы меңгерген, тәжірибесі бар маман. Екіншісі көп адаммен таныс, байланысы мықты адам. Қайсысының мүмкіндігі жоғары, достар? Бұл сұраққа бір жақты жауап беру қиын. Өйткені өмірде қабілет те, байланыс та маңызды рөл атқарады. Кейде жақсы маман өз мүмкіндігін көрсете алмай жүреді, ал кейбір адамдар дұрыс ортаға түскенінің арқасында тез өседі. Бірақ бір нәрсені ескерген жөн, таныстық алғашқы есікті ашуы мүмкін, ал сол жерде қалу үшін адамның білімі мен еңбегі қажет екенін. Қазір кез келген салада өзіңді көрсете білуде маңызды болып барады. Тек жақсы жұмыс істеу жеткіліксіз, жасаған еңбегіңді дұрыс жеткізе білу керек. Сондықтан сұрақ туындайды. Бізде адамның шынайы қабілеті жеткілікті бағалана ма, әлде кейде өзіңді таныта білу кәсіби біліміңнің де маңызды болып кете ме деген. Сіздермен бірге микрофон алдында әдеттегідей Алишер Қасымұлы және де ОК радиосы алда эфир көлемінде қызықты әңгіме, әсем ән және көңілді ойын ойнайтын боламыз. Сондықтан да достар, біздің толқынмен бірге болыңыздар.

Иә, құрметті тыңдармандар, жалпы спорт тақырыбына келетін болсақ, футболда ақша бар екен деп жеңіс кепілдік беріле ме? Қазіргі футболда қарасақ, кейбір клубтар ойыншыларды сатып алуға орасан қаражат жұмсайды. Әлемдік жұлдыздарды жинайды, жаттығу базасын

жаңартады. Бапкерлер құрамына үлкен ақша бөледі. Бірақ футболда бір қызық бар. Ең қымбат құрам әрдайым чемпион бола бермейді. Неге? Өйткені алаңға ақша шықпайды, алаңға ойыншылар шығады. Олардың бір-бірін түсінуі, ортақ тактикаға бағынуы, қиын сәтте дұрыс шешім қабылдауы маңызды. Бір клубта атақты ойыншы болуы мүмкін, бірақ олар бір командаға айналмаса, нәтиже күткендей болмайды. Ал қаражаты аздау клубтар тәртіппен, дұрыс тактикамен және бір мақсатқа жұмылған ойыншылармен фавориттерді жеңіп кетуі әбден мүмкін. Дегенмен, ақшаның маңызын да жоққа шығаруға болмайды. Қаржы жақсы ойыншыларды тартуға, инфрақұрылымды дамытуға көмектеседі. Бірақ футболдың қызығы ақша мүмкіндікті арттырады. Ал нәтижені алаңдағы ойын анықтайды. Сіз қалай ойлайсыз, достар? Футболда мықты құрам маңызды ма? Әлде мықты бапкер мен командалық рух па?

иә, достар, жалпы адам өз мамандығын өмір бойы ауыстырмауы керек пе? Бала кезімізде өскенде кім боласың деген сұрақты жиі естейміз. Біріміз дәрігер болғымыз келеді, біріміз футболшы, енді біріміз жүргізуші немесе мұғалім болуды армандаймыз. Уақыт өте келе таңдау жасаймыз, оқуға түсеміз, жұмысқа орналасамыз. Содан кейін кейбір адамдар өз саласын жақсы көріп, сол бағытта дамиды. Ал енді біреулер бірнеше жылдан кейін басқа жұмыспен айналысқысы келетінін түсінеді. Бірақ мамандық ауыстыруға келгенде көп адам ойланып қалады. Осы уақытқа дейін бекер оқыдым ба деген ойлар келеді. Бәрін қайта бастау кеш емес пе деген сұрақтар туындайды. Шын мәнінде бұрын үйренген білім мен тәжірибе ешқайда жоғалмайды, достар. Адам бір саладан екінші салаға ауысса да жинаған дағдыларын пайдалана алады. Әрине, кез келген шешімді эмоциямен қабылдауға болмайды. Жаңа бағытты зерттеу, мүмкіндіктерді бағалау, қаржылық жағдайды ойлау қажет. Бірақ тек бір кездері таңдаған мамандығымыз болған үшін өмір бойы жалғастыруға міндеттіміз бе? Сіз өз жұмысыңызды шын ұнатасыз ба, достар? Әлде бір кезде таңдағандықтан ғана жалғастырып жүрсіз бе? Осы сұраққа жауап беріп көріңізші.

Иә, достар, әртүрлі тақырыптар кезегін жалғастырайық. Неге осы кейбір фильмдердің соңы көп адамға ұнамайды? Жақсы фильм көріп отырсыз, оқиғасы қызық, кейіпкерлері ұнайды, әр бөлігін асыға күтесіз, бірақ соңғы бөлім аяқталған кезде көңіліңіз толмайды. Оқиға басқаша біту керек еді деген ой келеді. Мына кейіпкер бұлай істемеуі керек болатын деген пікірлер айтылады. Мұндай жағдай сериалдарда да, фильмдерде де жиі кездеседі, солай емес пе? Себебі көрермен оқиғаны жай ғана бақылап қоймайды. Ол кейіпкерлермен бірге өмір сүріп, олардың тағдырына қатысты өз болжамын қалыптастырады. Уақыт өте келе әр адамның ойында өзіндік аяқталу нұсқасы пайда болады. Ал автор мүлдем басқа шешім ұсынса, көрерменнің көңілі қалуы әбден мүмкін. Бірақ фильмнің соңы ұнамады екен деп, бүкіл туынды нашар болды деуге болама. Кейде сәтсіз көрінген аяқталу да көрерменді ұзақ ойландыруы мүмкін. Ал кейбір фильмдердің мақсаты бәріне ұнайтын жауап беру емес, достар. Сұрақ қалдыру болуы мүмкін. Сіз үшін фильмнің ең маңызды бөлігі қайсы? Оқиғаның дамуы ма, кейіпкерлердің тағдыры ма, әлде соңғы шешімі ме? Осы туралы ойланып көріңіздер.

Я, достар, негізі қазіргі жастарға қиын ба, әлде бұрынғы буынға ма? Үлкендерден біздің кезімізде бәрі басқаша еді деген сөзді жиі естейміз, иә. Бұрын жұмыс табу, отбасын құру, үй алу, бала тәрбиелеу мәселелері өзгеше болғаны рас. Ал қазіргі жастардың алдында басқа қиындықтар тұр. Ақпарат көп, таңдау көп, бәсекелестік жоғары. Бір мамандықпен шектелмей, қосымша дағдыларды меңгеру керек. Өзгелердің жетістігін күн сайын көріп, кейде өзіңді олармен салыстырып кетесің. Бірақ бұрынғы буынның да өз қиындығы болды. Тұрмыстық мүмкіндік аз болды. Көптеген нәрсе қол жеткізу үшін ұзақ еңбек етуге тура келді. Сондықтан бір кезеңді екіншісінен жеңілдеп кесіп айту қиын. Қиындықтың түрі өзгеруі мүмкін, бірақ әр дәуірдің адамынан белгілі бір төзім мен бейімделу талап етіледі. Бәлкім ұрпақтар арасындағы түсініспеушіліктің бір себебі әр қайсысы өз заманындағы қиындықты негізгі өлшем деп қабылдайтынында шығар, достар. Сіз қалай ойлайсыз, қазіргі жастардың өмірі бұрынғыдан жеңілдеді ме, әлде күрделене түсті ме?

Иә, құрметті тыңдармандар, эфиріміз жалғасады. Жалпы, бір досыңыз бар делік, бұрын жиі сөйлесетін едіңіздер, кездесе бірге уақыт өткізетін едіңіздер. Бірақ соңғы кезде үнемі бірінші болып өзіңіз хабарласасыз. Бір күні ойланасыз, неге үнемі мен іздеуім керек? Ол өзі неге жазбайды? Осылайша кейбір адамдар үндемей қалады. Екінші адамда хабарласпайды, сөйтіп бір кездері жақын болған адам

достықтың арасы алыстай бастайды. Бірақ мұндай жағдай да кім кінәлі? Мүмкін бір адамның жұмысы көбейген шығар. Мүмкін өміріңде қиындықтар пайда болған шығар. Ал кейде расымен де қарым-қатынасты бір адам ғана сақтап жүрген шығар. Сондықтан әр жағдайға бірдей баға беру қиын. Дегенмен достық екі жақтың да ықыласына жалпы керек етеді. Үнемі бірінші болып хабарласу міндетті түрде әлсіздік емес. Бірақ өзіңді ғана қажет адамдай сезіну де оңай емес. Нағыз достықта кім бірінші жазғаны емес, бір-біріне деген ықыластың сақталғаны маңызды, достар. Сіз үшін достыққа бірінші болып хабарласу қалыпты нәрсе ме, әлде екі жақтан да бірдей қадам болғанын қалайсыз ба?

0: иә достар, жалпы кейбір адамдар болады, өз жұмысын мінсіз атқарады, уақытында келеді, тапсырманы орындайды, жауапкершілігі жоғары. Бірақ жылдар өтсе де қызметі өзгермейді, ал басқа біреу аз уақыттың ішінде басшылық қызметке көтеріледі. Мұндайда әділетсіздік болды деген ой туындауы мүмкін, бірақ қызметтік өсуге тек кәсіби қабілет емес, ұйымдастырушылық дағды, шешім қабылдау, адамдармен тіл табысу және жауапкершілікті мойнына алу да әсер етеді. Жақсы маман болу мен жақсы басшы болу бір нәрсе емес, достар. Өз жұмысын үздік атқаратын адам міндетті түрде үлкен ұжымды басқаруға дайын болмауы мүмкін. Сонымен қатар басшылық қызметке көтерілу үшін өз жетістігіңді көрсете білу де маңызды. Кейде адам жақсы жұмыс істейді, бірақ оның нәтижесін ешкім білмейді. Сондықтан жұмыс орнында еңбектенумен қатар кәсіби дамуға да дамуға және өз мүмкіндігіңді дұрыс көрсетуге де көңіл бөлген жөн. Ал сіздің ойыңызша қызметте өсуге не көбірек әсер етеді? Адал еңбек пе, адамдармен қарым-қатынас па, әлде батылдық па? Құрметті тыңдармандар, бізге хабарлама жазуға болатынын білесіздер ме? Бірге бізге хабарлама жазу арқылы өздеріңіздің ата-аналарыңызды, туыстарыңызды, достарыңызды туған күнімен құттықтап, немесе жай ғана сәлемдеме жолдасаңыздар әбден болады. Ол үшін біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006. Осы нөмерге жазыңыздар, біз болсақ асыға күтеміз, және де 17:30 шамасында мен міндетті түрде құттықтауларды оқитын боламын.
1: Посадка на космолет «Товарищ». Маршрут Москва-Лунапорт. Взлет с космодрома 4, 12 часов.

Иә, достар, эфиріміз жалғасады. Жалпы бір адамдарға күн тәртібі керек. Таңертең нешеде тұратынын, қай уақытта жұмыс істейтінін, демалысын қашан өткізетінін алдын ала жоспарлап қояды. Ал басқа адамға мұндай тәртіп ауыр көрінеді. Ол жағдайға қарай әрекет еткенді, жоспарын өзгерткенді ұнатады. Екеуінің де артықшылықтары бар. Жоспарлау уақытты тиімді пайдалануға көмектеседі, бірақ күтпеген жағдай туғанда жоспардан ауытқуға дайын болу да маңызды. Ал еркін әрекет ету жаңа мүмкіндіктерге жол ашуы мүмкін. Дегенмен ешқандай тәртіп болмаса, маңызды істер кейінге қала береді. Сондықтан бір ғана дұрыс жол жоқ. Біреуге нақты жоспар көмектеседі, екіншісіне икемді кесте ыңғайлы. Ең бастысы өзіңе қолайлы тәсілді тауып, сонымен бірге жауапкершілікті ұмытпау. Сіз қай топқа жатасыз? Бәрін алдын ала жоспарлайтын адамдарға ма, әлде жағдайға қарай шешім қабылдайтындарға ма?

Айтпақшы. Автосарапшылар көлік айдағанда шаршағаныңды білу үшін кей ережелерді есте ұстауға шақырады. Ең біріншісі, өзіңді жайсыз сезіну. Көлік салонында температура қалыпты болса да, ыстықтап не жаурай бастасаң шаршағаның белгісі. Айтпақшы.

Иә, құрметті тыңдармандар, жалпы негізі ақша жинау пайдалы әдет. Күтпеген жағдайға дайын болуға, үлкен мақсаттарға жетуге көмектеседі. Бірақ кейде үнемдеудің шегінен шығып кететін кездер де болады. Адам өзінен қажет затты алуға қиналады, демалысқа ақша жұмсауды артық көреді, тіпті ұнататын ісімен айналысуға да қаражат қимайды. Сонда жинаған ақшамыз бізге қызмет етіп жүр ме, әлде біз сол ақша үшін өмір сүріп жүрміз бе деген сұрақтар туады. Әрине, қаржылық жауапкершілік маңызды. Табысымызды есептеп, қажеттіліктерді ажыратып, болашақты ойлауымыз керек. Бірақ ақшаның мақсаты тек есеп шоттағы соманы көбейту емес. Ол өмірді жеңілдетуге, қауіпсіздік сезімін қалыптастыруға және кейбір армандарды орындауға мүмкіндік береді. Сондықтан үнемдеу мен өзіңе мүлде ақша қимаудың арасында айырмашылықты түсіну маңызды. Сіз ақша жинағанды жақсы көресіз бе, әлде қолыңызға түскен қаражатты қажетіңізге жұмсауға бейімсіз бе, достар?

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Радио дәжіргізуші болып көрініс келіп жүрме. Ендеше бізге қосылыңыз. Окей радиосы қазақ және орыс тілдерінде жұмыс істейтін радио жүргізушілерді. Сондай-ақ жаңалықтар жүргізушілері мен редакторларды өз командасына шақырады. Қызықты ма? Олай болса, WhatsApp арқылы бізге жазыңыз. 8-771-202-1006. Окей радиосы. Сенің қалаңның толқынында.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Мозда.
1: Ия, құрметті тыңдармандар, бізге келіп түскен әдеттегідей керемет тілектер кезегімен бөлісе кетейін. Алғашқысы, ардақты Назерке, туған күнің құтты болсын, жаңа жасың жақсылыққа толы болып, әрбір күнің қуанышпен шаттық сыйласын. Денің сау, көңілің көтеріңкі, отбасың аман, алға қойған мақсаттарыңа жетіп, жақындарыңның ортасында сый құрметке бөлені бақытты ғұмыр кешуіңе тілектеспіз. Ақ тілектерін жолдаушылар қайнап кең ләззат, абысындарың Жұлдыз бен Әсел және барша туған туыстарың. Керемет, тағы да бір тілегіңіз бар, құрметті Мұрат. Туған күніңіз құтты болсын, сізге мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызға амандық пен молшылық тілейміз. Еңбегіңіздің жемісін көріп, әрдайым бастаған ісіңіз берекелі болсын. Бала шағаңыздың қызығына кенеліп, ағайын туыстың ортасында абыройыңыз артып, қуанышты күндеріңіз көбейе берсін. Ізгі тілектерін арнаушылар құдаңыз Алмас, бажаңыз Руслан, досыңыз Жандос және барша құда жекжаттарыңыз. Барша туған күн иелерін шын жүректен Оке радиосы құттықтайды достар. Құрметті тыңдармандар, естеріңізге сала кетейін, сағат 18:00-де біз әдеттегідей керемет ойынын өткіземіз, сондықтан да барынша белсенді болайық достар.

0: Күн сайын сағат 8:30-да және 18:30-да нағыз меломандар ойыны Керемері ән тыңдап атауын тауып ұтысудамыз.
1: Я, құрметті тыңдармандар, мінекей Керемері ойынына да келіп жеттік. Ережесін барлығымыз да білетін шығармыз, сонда да бір айтып өтейін, мен сіздерге қазір белгілі бір әншінің немесе топтың әнін керісінше нұсқада жасыратын боламын. Сіздер әншіні немесе әннің өзін тауып көресіздер. Тапқан жағдайда біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне хабарласып, жаңаға әншіні немесе әнді айтсаңыздар болады. Тиісінше мен сендерді белсенді тыңдармандар қатарына есімдеріңізді енгіземін. Егер де сіздің есіміңіз бір айдың ішінде бірнеше рет қайталанса, онда сіз жеңімпаз атанасыз. Және біздің ОК радиосы сіздерге арнайы сыйлық табыстайтын болады, достар. Ережемен таныс болдық па? Ендеше мен сіздерге қазір әннің керісінше нұсқасын қосайын, тыңдап көріңіздер.

И я, құрметті тыңдармандар, қандай дауысты естіп тұрсыз, кімнің дауысы сіздің ойыңызға келіп тұр, немесе қандай әнді бұл жерде тауып тұрсыз деген ой. Тапқан жағдайда айтып өтетін жағдай, біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне хабарласаңыздар болады, достар. Әрі қарай мен сіздерге өзім ақ көмектесетін боламын, сондықтан да ешқандай ұялмай, қысылмай хабарласаңыздар болады. Жалпы WhatsApp желісіне жазатындарыңызды да мен білемін, көремін, достар. Бірақ та дәл осы біздің ойынымызға келгенде, достар, хабарласып айтқандарыңыз жөн. Себебі бұл ойын тек хабарласу арқылы есептелетін болады, дауыстарыңыз арқылы есептелетін болады. Сондықтан да барынша айтқандарыңыз жөн өз дауыстарыңызбен. Тағы да бір мәрте қосайын, тыңдап көріңіздер, ойланып көріңіздер.

иә, құрметті тыңдармандар, бұл дауыс енді баршамызға таныс болуы керек. Қазіргі таңда өте танымалдылыққа ие болып жүрген әншілеріміздің бірі, біздің Орал қаласының тумасы деп айтсам қатты көмек болып кетер ме екен сіздерге. Орал қаласының тумасы, талантты әншіміз, жалпы қазіргі әрбір шығарған әндері хитке айналып кетеді деп айтсам қателеспеймін достар. TikTok желісі, YouTube желісінде де өте керемет танымалдылыққа ие болып жүрген әншіміз. Қазіргі таңда отбасылы әнші, былайша айтқанда бұл кімнің дауысы екен достар? Кезінде 2018 жылдан бері керемет әндермен танылып келе жатырған әнші жігіт. Сонымен кімнің дауысына ұқсайды достар? Тағы да бір мәрте қосайын, тыңдап көріңіздер, ойланып көріңіздер. Әрі қарай сосын эфирімізді жалғастырайық.

иә, құрметті тыңдармандар, ойларыңызға келген әнші бар ма? Кімнің дауысына көбірек ұқсайды? Махаббат туралы ән, керемет әндер. Жалпы бұл әншіні енді қазір былайша айтқанда жастардан бастап үлкендерге дейін барлығы да таниды деп айтсам еш қателеспеймін ау. Сонымен бұл қандай әнші жігіт екен, қандай дауыстағы жігіт екен, жалпы кім деп ойлайсыздар? Жалпы WhatsApp желісі арқылы жауаптарыңыздың барлығын да көріп тұрмын достар. Тек дәл осы жауапты хабарласып айтсаңыздар өте дұрыс болады. Ал біздің байланыс нөміріміз 877-1-202-10-06. Дәл осы нөмірге хабарласыңыздар, ешқандай қысылмаңыздар. Әрі қарай өзім сіздерге көмектесетін боламын. Тағы да бір мәрте мүмкіндік берейін достар, тыңдап көріңіздер, мен тағы да бір мәрте қосайын.

0: иә, құрметті тыңдармандар, сонымен бұл қандай әншінің дауысы? Егер де таба алмай жатсаңыздар, әрі қарай жауапты өзім айтайын, содан кейін радиомыз әрі қарай жалғаса береді. Сонымен жауаптарыңызды, дәл осы жазған жауаптарыңызды неге енді хабарласып айтпайсыздар, достар? Бұлай жасайық, ал соңғы мәрте бір тыңдап көріңіздер, осы жолы жауапты таба алмасаңыздар, әрі қарай жауабын өзім айтатын боламын. Соңғы мәрте тыңдап көріңіздер. Мінекей хабарлама келіп түсті. Алло.
1: Алло.
0: Ассалам алейкум. Уалейкум ассалам. Қалыңыз қалай?
1: Шүкір, жақсы. Өздеріңіз қалай?
0: Жақсымыз, рахмет. Есіміңіз қалай болады?
1: Есімім Армат болады.
0: Армат, иә, Орал қаласынан да?
1: Иә, Орал қаласынан.
0: Сонымен жауапты таба алдыңыз ба?
1: Так, әнші Илхан болу керек.
0: Илхан бар, тағы да қандай әншіміз бар Орал қаласында?
1: Орал қаласында көп қой негізі.
0: Соңғы уақытта осы танымал болған?
1: Танымал болған енді Райым бар, Артур бар.
0: Дәл өзі соның ең бірінші айтқан жауабыңыз, дәл сол жігіт бұл есептеледі.
1: Иә, Илхан сосын музыкасын сұның бойынша мен сенсіз өмір сүре алмаспын мың айда күн айда деген бі, сол өлең болу керек.
0: Солай деп ойлап тұрсыз, бірақ ол емес, өкінішке орай, бірақ одан кейінгі айтқан әншіңіз дәл сол жігіт негізі.
1: Райым ба?
0: Райымның әні болатын. Бірақ сізге мен как жеңімпаз ретінде тізімге жазып қоятын боламын, осылай белсенді болып хабарлассаңыздар бізге сол керек, жақсы ма?
1: Рахмет.
0: Жақсы, сау болыңыз. Сонымен достар, бұл Райымның орындауындағы
2: Оралда сағат 18,
3: в Уральске 18 часов.
0: Иә, достар, бұл Райымның орындауындағы дем әні болатын, қабыл алыңыздар. Ал сіздермен бірге болған Алишер Қасымұлы және де ОК радиосы. Келесі кездескенше, достар.

0: Айтпақшы.
1: Тарихта болған ең қысқа соғыс 1 сағатқа да жетпеген. Бұл ағылшындар мен занзибарлар арасындағы 38 минуттық соғыс.
0: Айтпақшы.
2: Сенің қалаңның толқынында ОК радиосы.
3: На волне твоего города. Радио ОК.

0: Учим казахский язык легко.
1: Кулак – ухо. Ауыз – рот. Ерін – губы. Алқызыл – ерін. Красные губы. Алқызыл – красные. Ерін – губы. Алқызыл ерін. Қоянның құлағы – зайчи уши. Қоян – зайчик. Құлағы – уши. Қоянның құлағы.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, окей, окей.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радиода жұмыс істеуді армандайсыз ба? Сіздің ОКЕ радиосының командасына қосылуға мүмкіндігіңіз бар. Бізге радио жүргізушілері, жаңалық жүргізушілері және редакторлар қажет. Дауысыңыз, энергияңыз және радио саласында жұмыс істеуге деген құлшынысыңыз бар ма? Мүмкіндікті пайдаланыңыз. Бізге WhatsApp арқылы жазыңыз. 8-771-202-1006.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 8-776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.

0: 202-10-06.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 номеріне хабарласыңыздар.
2: Окей. Радио ОК на

білесің бе? Әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді жәрі.

0: Окей, окей, окей.
1: Окей радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей. На чистоте твоего сердца.

0: Окей, окей, окей.
1: Окей радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей. На чистоте твоего сердца.